i smrće biti sasmane Hrvatskoj. Naležaju se tijelo s nečim nevidljim barve i horog tijela i smalak sava i stenja. I onda stane, ko kad mašina stane, i stoji. Se zbilo gledaju ko u neki svršen posao i podižu se kao kad se podižu od stola. I sluškinje su upravo sad najviše uzrade. Mati će živnički kriznuti. Otac začutaće i bujniti njevine cijelog dana.